چنچل شوق معصوم بی پناہ خوبصورتی کی مثال، قدرت کی کاریگری، ایک چہرہ جو پہلے پردے پر سینما کے چاہنے والوں کی پہلی پسند رہی ہے۔ 50, 60 اور 70 کے دشکوں میں کوئی اور نہیں، صرف نرگس، نرگس دت۔

انہوں نے تلاش حق سن 1935 میں شروعات کی اور ایک مکمل اداکارہ کے طور پر فلم تمنا سن 1942 سے اپنی پہچان بنانے میں کامیاب رہی۔ سنیل دت سے نرگس کی شادی ہوئی تھی۔

0: تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔
1: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی کا، آپ کی زندگی کی روانی۔ للیشوری، جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے، 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی۔ انہوں نے لل واک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون، آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے۔ ان کی وانی میں بھکتی، درشن اور مانویہ سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے۔ للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے، باہری اڈمبروں میں نہیں۔ شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک اورجا، ارتھات وہ دیویہ سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے۔ کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن، چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے۔ للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے۔ للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری، کے واک یعنی وچن یا دوہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا، آتم گیان، پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے۔ یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں۔ ہم نے للیشوری کے لل واک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ لل واک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہیں۔ ان لل واک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے، اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے۔ ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں للوا کی یہ شرنکھلا۔
2: نمسکار، آج کا جو للواک ہے وہ ماتا للیشوری شیو یوگنی کا بڑا ہی مہتوپورن واک ہے۔ یہ للواک پہلے میں آپ کو کشمیری میں سناتا ہوں۔ مکرس ملزن سولو منس، مکرس ملزن سولو منس اد لبم زنس زان، سویل ڈیوٹھم نش پانس سوری سویتے بنو کے۔ یعنی ہمارا من ہمیشہ شدھ نہیں ہوتا، اور یہ شدھتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں اچھائیں، اس میں آکانکشائیں، اس میں اپیکشائیں، اس میں واسنائیں بھری پڑی ہوتی ہیں، اور ان کے کارن سے ہمیشہ میرا من اشانت رہتا ہے، اور یہ اشانت وچار اس من کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی مل کہلاتا ہے، اور یہی مل ہمارے اصلی سوروپ کو ہم سے چھپا کے رکھتا ہے۔ جیسے جیسے ہم من کا تھوڑا سا بھی مل دلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس اویئرنس کے پرتی ہم جاگروک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو بھیتر سے آتما کا جو پرکاش ہے وہ جھلکنے لگتا ہے، اور نرنتر سادھنا اور ایشور کی کرپا سے یہ شدھی بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک بار، یہ نرنتر پریاس کرتے رہنا ہے، اور دھیرے دھیرے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے، اور جیسے جیسے آتم گیان جاگرت ہونے لگتا ہے وہ جو اہنکار ہے، جو میں ہے، وہ میں مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب ہمیں انوبھو ہوتا ہے کہ جو میں والا میں ہوں وہ کچھ بھی نہیں، اور جو وہ والا میں ہے، اہم، وہ جو شیو کا اہم ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہی شیو کو جاننے کی ایک پرکریا ہے۔ آئیے میں نیرجا جی سے انوروھ کروں گا کہ وہ اپنی سرسوتی کے مکھ منڈل سے اس ولواک کو ہمارے سامنے پرستوت کریں۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریا صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تنہا گزرے دور کی یادوں کے ساتھ، جب بھی چلے صرف اکیلے چلے ان انجان راستوں پہ، جو کبھی اپنے تھے بھی وہ بھیڑ میں گم ہو گئے، کھو گئے ان بدلتے موسموں کے ساتھ۔ پر اس کے باوجود جب جب دل دھڑکتا ہے تمہیں یاد کرتے ہیں۔